magen. Med min kniv knocka upp några ormar och dansade med dem. Det var kul.